Do you feel the same? Oh, I feel even better e te iwi e te whānau ngahuru māri manga minitsi haupu i te kotahi karaka ki runga i a te upoko o teika. Ko ai tonu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei, e whakamānawa ake nei ki koutou katoa. Rā ki roto anora i ngā huaranga ia o tēnei wā tonu nei, kau tātou mā ki tēnei mea te nukunuka reo mo tēnei rā tonu nei. O tira ngā kōrero nuka reo mo te rā nei. No reira, utonu mai.

0: ချင်းနာခွေတလင်ငါအီဝီအေပကရမူမိုင်းနာကူပိုဟတ်ချူရဝိုင်နာတင်းနေမငါခိုဟင်းငါအဝါချာအတကူချာချောင်းနာကီအတဖာနောဝိုင်ခရိုင်ရာသာချခုမီနာဖေးတီအရာခိတီပန်ထိုင်အေဘွားချာမရာနေငါဝါဟီဖေးနေငါခိုဟာဂါရီယိုမငါခူရာဟေဝါဟီဖကထိုင်ရာငါအီမာရိုဘူထိုရာငါဖူကာဖကခုပန်ယာကေခင်းငါဟာခိနခိနာဖေးတီအရာခိတီပန်ထိုင်အေဝါချာမရာနေငါဝါဟီဖေးနေငါခိုဟာဂါရီယိုမငါခူရာဟေဝါဟီဖကထိုင်ရာငါအီငါရိုဘူထိုရာငါဖူအဟခွာဟေချူရေခိုင်ရာရိုအီတီချူရေပွန်ချီမိုတီဖကထိုင်ရာငါမေတီမဟီထိုရာငါဖူကာဝရေဟေချူရေအောက်ခတ်ချာနာအီငါမဟီထိုရာငါဖူအီအေနေမိုမိုဝါဟီအေအိုင်ကီအန်ထမပွန်ထကမေနာအီဖကမဟီယာနာငါခိုဟာဂါရီယိုမငါခူရာဟေဝါဟီဖကထိုင်ရာငါငါရိုဘူထိုရာငါဖူမေရုံငါငါထမရီကီအီငါချီရိုဟာငါရေရေကေကျထိုင်ရာအေရာတိုက်တီဖကထိုင်ယောရာတဝနိုဖကာရို
1: Nā reira kore anō ki a tau te whakaro i roto i taku ina ngaro. Engai pa tākoe meake ana i tēnei wā. Ki te hea whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa. Aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Aue riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rāne. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia Kuta Ferris i tana tūhei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wetewete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau. O tēnei kāwanatanga, nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā hau, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei, e tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakariwatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hoki mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tāna tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pea, ne koina ke te tau i hihiana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, na ka tupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori, E hari I te mea me whae standing orders, e mea ana mena ka hehea te tangata ki te kōrero I te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku I tāna tono kia kōrero reo Māori ia I Aotearoa I te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau Māori maki te 26 ngā piro whakakopani I te tukinga ki a ngā Rabbitohs I Poihākina I te pō o te hatare kā hipa. A I whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria I eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi I te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manu

Give Thanks by Jesse Royal, Zion I, Kings, Kirunga ia te upoko o tika e te iwi e te whānau. He piki amu kura tāku, hei whakatako tōiho kirunga ia te upoko o tika. No reira rāno tātou mā taiho ake i henei kōrero o tātou. Ngahuru mā ono ngā miniti haupu i te ruakaraka ko manahi te hiakai tēnei mihi atu anā.

Anō tātou e te whānau, No More by Origin Roots Aotearoa, ki runga ia tū mai te wehiwehi, te upoko o te ika, e te iwi, e te whānau. E aha kēnei te wā, ngā huru mā waru ngā minitsi haupū ki te takiwā ia o te toru karaka. Kau tonu tēnei ko manahi te hiakai, mehi ake nei, e whakamānawā ake nei, ki kūtau katoa, e te iwi, e te whānau. Nei whakakōkō mai, whakakōkō mai. Arā kē te whānau, i runga tonu i hērā āhuaranga kōrero, ka ūtonu ake rā nō tātou mā, ki ngā kātū kōrero o tēnei piki a mokura e tuake nei. E haere matangaro.

0: ti na koe tau e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturo a wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau a Waitareira, tātou, kumina. Kei te ara ke te pātai e wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai pa tāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga tukāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau. O tēnei kāwanatanga, nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakariwatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū Ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku e Tani Wha, Hipiku e Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pea, ne koina ke te tau hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, na ka tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, E hari I te mea me whai standing orders, e mea ana me naka hehea te tangata ki te kōrero I te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku I tāna tono kia kōrero reo Māori ia I Aotearoa I te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau Māori maki te 26 ngā piro whakakopani I te tukinga ki a ngā Rabbitohs I Poihākina I te pō o te hatare kā hipa. A I whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria I eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi I te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tēnā, e pēhe ana o koutou whakaaro mō te rāpōpō, mō te tīmo o ngā toa o Pōneke nei, taino atu ki te tīmo o Wera, o Maka Jones tēnei kōrō atu nā, ana ke kaha mai koutou ki te kōrero mai, ana kia māua, no te mea he tuatahi tēnei, e tūtaki ai o tātau reo i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou katoa e noho mai nā i roto i tēnā rohe o tātau o roto Ngāti Porou. Nā nō tuātou i te maungara o Hikurangi no te whānau o ngā Delamere.
1: Tēnā koe, whānau apanui.
0: Kia ora.
2: Apanui. Kia ora, tāku whakaro nei. Tāo nei katoa o Pōneke a Pōpō. Tāku whakaro no tēnā. Tāo nei katoa o Pōneke, tīma o Pōneke a Pōpō. Kia ora.
3: Ai, o kāro ake ana māu ko maka, e kōrero ana māu ko maka ana. Ko te wawata ko Pōneke, engari ko te kōrero tēnā pēa me tatari anō mō a Pōpō. Kia kitea pē e arawa, ne? Engari ko ngā wawata, yo tino tēnā pēa koira ngā wawata, engari me te titiro anō, e manu iri te iwi nei ana, kia pai tātātou aki nātu i arātu.
2: Eki, a tangata tōho ki, e hara i tamariki,
3: nā? Ai, tika tonu.
1: I hana mai rātou i rā wahi, jua whenua, me whi tiki rā, kia te kā pai te hara mai nera.
3: Ai.
1: Ako i piti rātou i Waikato, he muri ho te rātaku mōhio, aku ni tatatau ko te tīma mō te teska paka prengia apoho.
0: Ai, ko te tīma toa, ne? O te mea koe ne, te whakamātau tau tuatahi.
3: Ai, ke pātai atu au mō te dan kaiwai nei, e kaiwai kei roto i te tīma nei, nā. E wanau ngarā nei ki a koutou o roto te tairā uti. Nā, ko ngā Māori e mōio nei mātou kei roto i te tīma nei, ko Mike Clamp, ko Naira Parata, ko Dan Kaiwai, me Hika Reid. Ko e nei ngā Māori kei roto i te tīma nei?
1: No, whakatohea a Hika Reid. Tēnā tangata iai e Pre Futupōro nei rote ngā whakataetai o the under 16. E rua rāua ko tāne i taua wā i tohia mō te under 16 North Island mō te haere ki te Pre ki the South. Mai rāno a tēnā rā ka tūtaki rote te tīma kotai.
3: Ai.
0: A kai te toa tunu rāu ki tēnei mahi, nērā?
1: A
0: kai te, kai te, kai te mohi a chāsa, kai te hari, kai te koa koe o tāu, tamai pureini a pōpō, nō reira, kai reira katoa whakaaro, ke piro rātau a pōpō.
1: Mai rā nō rā, koe nā tahu ki tō taku Wairua, o mātau katoa he whaihaere i a mātau tamariki. Mea hau ki te kāinga katoa nei, kāre he tīma hei turagi a te East Coast. Ko riro katoa te kai te whenua hara nā mātau tamariki toa.
0: Tēnei
1: whaihiata katoa te mai te kāinga nei, kāre he pīti rāta.
3: Nā pēhea e te i o ngā kupu nei, e rapu kupu ana o ki mātau nei. Mō ngā tūranga, mō ngā ahuatanga katoa e pāna ki tēnei tākaro. E kōrero ana, ko tae mai, nui tonu ngā kupu ko tae mai, ana ei tiro, ei wānanga mā tātou, ana ko te halfback, ana first 5'8 me e rā kupu katoa, e rapu iake ana.
0: Hea ki e koutou te first 5'8.
3: Kārekau, ne?
0: Te rimawari tuatahi.
1: Kātika hoki. Koutou rā ngā kai whakahaere ko hono, ko ngā kupu, ko tia koutou te whakarite, hono tā mātou he whakarongo no te mea. Kairingatou tēnei teahi, tika ngai tēnei wā, ko tikatou i ākatou te whakakaupapa ngā kupu.
3: Ai, tiro na mātou, ne, ki ngā mea o muri, ne?

0: Koe nei ngā manu, ngā manu rere, ngā manu tere tere, ngā manu kaki māro me e rātu kupu e pāna ki te unga e tere ana te oma. Anā tiro ana mātou ki te half bag nei, he takawai nei. He manu takawai. Kai wāenga nua ki o ngā mei muara. Anā me te rōpū kai muri mai nei ei opu opu i ngā pōro e karaiwa mai ana.
1: Paito pia. I mua ato o tō koutou whakapāhotanga mai āpōpō, ne whakamārama mai koutou ia te hau ngā kupuna, ki mōhua tu e mātou, ane kei wāenga nui e o māna, ai. Kei ngā tahara ene, kei muri ra ene. Mā koutou e ki mai a koutou senta, he manu taka wāenga e ngā kupuna. Ia
0: arane, ne. Anā ko te, first, koine ngā mea kua rapu ia e mātou, e manu tahi. E manu tai, ne? The first, manurua. E manurua. Ana ko te three quarters. Tiro ana he kawau, ne? E kawau, e te reo ki te rā manu ki te oma. E kawau. Mō ngā wings. Ngā kaki māro. Weira o ki te manu tere, māro tonu te kaki. Ana pēra o ki te wing, ne? Kia māro tonu te oma ki te kōkonga.
2: E kahakira te tei kupu ki tā.
0: Kahakira.
1: Kahaki.
2: Kahaki.
1: E tūtūra mau.
2: Tā reo ki e mau, nēra.
1: Tā
2: reo mau te kahaki i te tangata.
0: Tere ke atu i te mata.
1: Kei te tūtui ake māu ko John i ngā kupuna. Hei kōrero mā mātou i te reo irirangi i nāi ane atu ki a pōpō. Te mea te ake te rongo koutou i tēnei kupu. He mea te tikanga. Nō reire, ia kōrero e kōrero mai nā, kei te tuhi māu.
0: Ai te pai, ai te pai.
1: Ako ko e tahe e mau atu i a māu. Ka niro atu tērā hei āwhine ngā kōrero mā pōpō.
0: Tēnā pēr ke me te atu anō ngā kōrero nei, ko te half-back e takawai, e manu takawai.
1: Ae.
0: Anā ko te first, e manu tahi.
1: Ae.
0: Uri mai ko te manu rua.
1: Ae.
0: Anā ko te kawau, e kawau kōkiri ne.
1: The
0: centre, mo te centre, ai.
1: Ai.
0: Anā he kaki māro ngā mea o oma oma nei ki te kohonga. Pēnā me te kawau kaki māro, ne?
1: Koenā ngā wings.
0: Ai. Ai, he kāhaki rāne, he kāhaki. Koenā ngā mea kai te tiro tiro hia.
1: Engari e tahe kei te māro kato te haere, ngā prop, ngā hako.
0: Ai, kei konei oki e nā mea, me te fullback, e ala wanei te fullback. E pau muri, e toi tū.
1: Koe nā ngā kupu, he toi tū te tahe.
0: E toi tū, he pau muri, ne?
1: Ai. Te halfback, he.
0: E takawai, te
3: takawai. Takawai.
0: Ai.
1: Kāpai.
0: Nā, ko ngā forwards, ne?
1: Ai.
0: E pou ene, e pou toko, ne?
1: Ai.
0: Mo te kapa mua, ne? He ngā pou mua, ngā front row prop, ne?
1: Ai.
0: Ngā pou mua. E te huka.
1: Te huka? He can read.
0: E mea he kai. Ai, he. Tei hoa, kai te kimi hea.
1: E kai piuka.
2: Ai, koina, e piuka. Koe oki e piuka mai ki waho.
0: E tikape, e hirau, e tirou.
2: E piuka.
0: E piuka. Ai.
2: E
0: kai hirau, he kai kape. E rā mea katoa, ne?
1: Ai.
0: Nā... Ko ngā mea, ngā locks, ne?
1: Ae.
0: Heruku.
2: Heraka.
0: Heruku, heraka.
1: Ae. Koera rā ngā kōrero mo te kutihipu, ngā locks, heraka.
0: Ne?
1: Heraka, heruku.
0: Ae, heraka, heruku.
1: Ae.
0: Nā, ko te tangata o muri. ko ia te waru he pau muri, ne?
1: Right.
0: Kari te ki te
1: pau muri. Kari te ki te...
0: Ai.
1: Ki te full back.
0: Ai.
2: Me he last man down.
0: Ai. Pau muri. Me waiho pia ko te toi tū mo te full back.
3: Oh, yeah.
0: Ai. Engari ko te pau muri ana koe e te number 8, ne?
1: Ai.
2: Ka pehea ngā
1: reserves?
2: Ah,
0: kai rifi.
1: Ah,
0: yeah.
2: Kai rifi
0: na
2: ena? Kai rifi. E kuka rifi, e rifi ngā tū o ngā mekamata.
1: Ah.
2: Kai tūa, ne?
1: Ah, ok. Ko te tū manako kaua rātau e haramai rungo i te purei, me paitoni.
0: Ai, ke kaua rawa e tāngata e ora.
2: Me purei i te pāoro, kaua e purei te tanga.
0: Kai te rongo tonu mai?
1: Kai te rongo.
0: Ai, ei wānangara mā tātou tēne.
1: Ai, kōrero mā tātou kei whakapāho. I ama ka hoa tu e rua e nā tūunga kia mohe mai te iwi. Anei te...
0: Ai.
2: Ko tai kei muri hia, wirangi.
0: Ea?
2: Mohe nā kai te pirangi rātou kia mohe o mai.
0: Mo te aha.
2: Heha te ingo mo te referee.
0: Oh, te referee. Ah, yeah, te referee. Oi atonu te kai waka aere, ne?
2: Oe te tangata takakino i te tāka.
0: Ai.
3: Me ngā line umpires?
2: Ai.
0: A umpires.
2: Kai tiaki.
0: Koi atonu pia te mana, ne?
1: Ai.
0: Kareno pia e kupu mo te referee kia kitea. Eiho, te ua kua.
1: Mana motu ake.
0: Mana motu ake, ai. O mana motu ake.
2: Koe rā taura ngā te mana mō te rohe tākaro, ne?
1: Kai aia katoa.
0: Kai aia
2: ngā kōrero.
0: Koe a te mana, koe a te ture.
2: Koe a te mana, koe a te ture, te tika me te he.
3: Katoa tu, ne?
1: Kāpai, tēnā koutou mō e nei.
2: E mate, kai konea noa tāmati kai raro rā.
1: Tāmati.
2: Kaiwai. Ai. Kai te whakarongo mai.
1: Tēnā, nana ki e tēnā. Kai kona e, kai ia e tō e taha ngā kupu e
0: hokapikea. Ai. Tēnā pēr kua mutu pēr e nei rārangi kōrero ki a tātou. Engari a pōpō, ka pāu anō mātou. E toru te kau mene te hipa i te rua karaka. Kwa tīmata te pāo o atu i te papatākaro, ne? Nō reira tēnā pēā, ka rongo nō tātou i a tātou, a pōpō i te rā oroi. Kei te korikori katoa a konei.
1: Kei te wāhe tiat.
0: Kei te korikori katoa, nui tunu ngā tāngata kei te wāia mai, kei te kuara wātū, e tū ana tēnei a ua, e pāo o atu ana, e kawe ana i tēnei tākaro i roto i tō tātou reo.
1: Nō
0: reira, no o mai rā koutou, ka tūtaki anō tātou a pōpō.
1: Ai, ka hoti nai nei te tai mo ki tō mātou pāhiri, kai whakapāhoat.
0: Kia ora mai rā.
3: Kia ora.
0: Ai.
4: Kia ora rā koutou, ho he mōta tēnei whakapāhoni ki a koutou, ki a koutou e huirangi.
0: Kia ora e he mō.
4: Mahau whakamārama ki a mātou, nā āhuatanga mō tō koutou radiothon. Kia
0: te hana mai a koni? Ai, kia uri ake au kia mea, ne, kia māka. Māu e kōrero atu māka.
2: Anā, hei te, kia ora koe mō whakaaro mō te radio tāne nei. Hei te, kia mātau, kia whakamaoringa tēnā kōrero, ko te kono hono i te aroha. Ko te kono hono i te aroha. Hei ko te ue nā kupu, te whakamārama, mo te radio-a-thon nei, ana he āwhina, hei te 20 māwaru, i te hātarei, o te wiki e hekei ho nei, ka mahia tēnei mahi, kohi moni, hei āwhina, anō i te teihana nei, Kia ora, haere tonu ai tēnei teihana, kā kore hoki, he huru huru komahangu tēnei irirangi. Nō reira, koe nei te kaupapa nui, kei te whakahaerengi a te wiki e heke iho nei, ko te kono, hono i te aroha, tāu rau rau, me tāku rau rau, kā ū te waka. Nō reira, koutou e mihi maina, e whakaaro maine, ana heitau a rā, tā mātou rā, ana ko ngā mea hiahia ana, nā rā karau tono tū koutou engari, ana ko ngā whakaaro ngā tāngata, ka o atingia mai, ki tēnei teihana, oroto te whanganui ātara, ko marama koutou ināianei. Hei te rua te kau mā waru, o ngā rā o mei, i te hātarei, i te rā katoa tawa rāra, o mahia tēnei mai, ki roto i te whanganui ātara, atui i tēnei reo irirangi, ana ko te kaupapa, e mohio mai ana koutou, ana e whakaki ana, i te kono nei, mea ka waimaria, me kore e puhake. Nō reira, kia ora maira.
1: Tēnā rā koutou, ngā mihi nui kia koutou e noho maina, mate atu o tātou e mana ki whakatutuki ngā mahi katoa.
2: Ai, kia ora rā koutou.
1: Kia ora.
2: Ngāti Prau, kia ora. Ngā mihi kia koutou, i wātea mai koe tēnei wā, ki te kōraro mai kia mātou, ki tēnei rōpū, o mekira, ko mātou ngā takawāenga, ne? Kei te manene no mātou. Engari, hakoa kei te manene. Ako whai kāinga mātou i roto i tēnei pauaka, ki te whakapāoho atu ki te ao Māori, ki ngā huatanga Māori, ki ngā kōrero Māori, ki ngā tikanga Māori, ki ngā reti o enei rā, i te haere a te tangata, te rangatahi, a te kāwanatanga, e rā huatanga kato e pāna ki te tātou ki te wī Māori, kei a huirangi nā enei.
0: Aotea no tāku e taitokoa ki ngā kōrero, e kuanga kua, kua tūtaki tātou, e kōrero nei tātou. Aotea no ka tataria ke moa pōpō, tēnei rā e mi atu nei ki a koutou, no o mai rā, i roto i te aloa, i roto i te wakalopai.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
5: Kia ora nā koutou.
2: Kia ora.
6: Te pātaka kōrero, o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Hei hana, ana ka raihana tia a pōneke, hei pau pāoho noa i ngā kōrero mai tāmaki.
2: Ai.
1: E kore pāoho, i raru i ngā tikanga, e kore pāoho te upoko o te ika. Ka whakakāhore tia, ana ka pāoho kē mai ko ngā kōrero mai i te Radio Aotearoa i tāmaki Makaurau. Koeira te mea i haere mātou i te whakahē, ana kai muri i nā ia nei ko te titiro ki te tau e tū mai nei, kai te rapu pū te haere mātou mo te tau e kei honi.
2: Oh, tino whakahihi hoki a rātou ki te kōrero pēnā mai, ko nei hoki te capital o te motu nei. And you know, ko mōhi o haere te iwi whānui o pōneke ki te kōrero Māori. Nā te teihana nei. And you know, ai, kei te pōrira wātu au ke nei whakāroa a rātou. Pōhehe anāu, tātou ko te Māori he afi katoa i a tātou. Me mea he moni a kaore tino wawa tērā, taku kōrero i mua me mahi moni tātou. Engari ka ki mai te hei takata ki au kāo kouka hei pēnā, kei titiro mai te kāwanatanga, o he nui ngā moni o te iwi nei, kei raru koutou. Nā reira kā kupi taku waha. Engari, he nui te iwi kei konei e pīrangi ana ki te pupuri i te teihana, mea he here ni te raru, ka taea. But if it's the license, kaore pēr taea, I don't know.
1: Taku mohu.
2: Me kōrero atu pēr ki ngā tūpuna mā rātou e mai.
1: Ngā
2: tūpuna kua riro. Kia, you know, give them a clip in the ears. Ko te heana hoki tā rātou mai. You know, kāre anu au ki arongo i tētehi teihana, he karakia i te tuatahi, he karakia i ngā wā katoa. Koe nei hoki te raru o te ao, kua wareware tia te hungarunga rawa, ka ki katoa o tātou motu, o tātou ngā kauite, ngā mea kikino, ngā mea haehae, ngā mea kaiponu, kua he katoa tā tātou haere. Engari, koe nā taku pukuriri ki tēnā take. Taku kōrero atu, kia koe me tō whānau, me etehi atu o te arawa whānui, o etehi atu he tīpūnu noiho nei pēr te toto o te arawa keirota i a rātou, kia haere mai kia mātou a te puke atu a tēnei e nei rā e tatamai nei.
1: Ae.
2: Kei te tīmataka, kei te haere mai ngā ope a te pōnei, a te rimakarata i Rotorua, i te Waipounamu, i Tamaki Makaurau, kia mātou. Me ka wātea e te hi haora pea, haere mai ki te kōrero mai tā koutou take o te upoko o te ika pea.
1: Kia ora e kui.
2: Haere mai, kawaka hei haria mai pea tō o hoa katoa, o hoa mahi katoa i kuna, kia haere mai ki te āwhina pea i ākoe, ki te kōrero ake i tēnei take mō te upoko o te iwa, o te ika. He nui ngā tohunga, ngā kaumātua e haere mai ana a te pōnei, hei titiro pea mā rātou, hei whakakaha pea aua.
1: Kia ora koe. Nā, me pēnā, kia ora koe, kui mo tēnā pōhiri, mo tēnā whakau.
2: Me whiriwhiri koutou me kōrero.
1: Me kōrero.
2: Haere mai pēr a te rāhoroi o a te rātapu pēr a te ahiahi o te rātapu, he pō ngā hau hoki tērā, e pai ana kia haere mai koutou. Kia au nei anyway, kāore hoki e riria koutou, kua au hoki tō rātou kuia, ma kua au hei tui tō koutou taha, kāore he kupu raru. Engari ko koe no te arawa hoki koe tētehi taha ou, me haere mai koe me tō whānau i te upoko o tika, ki te kōrero, he take tino nui hoki tēnei kia tātou katoa. E pai ana wangu kōrero.
1: Ei te paira watu. I kī mai hoki tā mātou roia i nanahi kai te haramai a te alawa kai te hui a te alawa ki konei ko tā mātou tā tātou roia o te teihana nei ko rā wirirangi tauri.
2: Ah, he whakotau te mai ni tēnā. Ah. Ok, tēnā.
3: Manako.
4: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te tukauma iwa o Hānuere 2022.

0: katoa I tēnei wāhanga o Raumati.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I tērā wiki I tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koroneihana mō te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, I wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki e tehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero I wānga I a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea.
3: Kōrero tāua mō te wairua o tēnei rā. Me taku whakapono he rangi a tāhua he āi o te wairua kari kua nā rangatahi kua tae mai nā uri nā whanaunga o te moranui ākiwa pehea tō titiro ki tēnei rangi
4: Te rangi nei he tikanga ririki I te rane he tikanga ririki kua whakatakotoria e tō tātau ariki nui e Wini ngā wai hono I te pō, I ki te motu inanahi nei, te kawe mate, haere waka tonu atu ki runga I te marae, kāre I tau tute atu te tangata ki roto I te waharoa kā eke, engari I āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu. Ia āhua maharārau mō tērā I taku rongotanga kuira te āhuatanga o te harimate engari taku noho I roto inanahi nei I whai wāhi a mātātua ki āi anō inanahi nei whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa ki te moana o Tauranga I te mea Kā roe noho ana I waho rā, ki te tatari kia tūwhera nā kēti, anā ko mātātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngi ana e mātātua. Ehoa, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea I whakatekautia e mātātua. Hoi anō, I whai wāhi ki te kōrero rero, I noho... Waka mātātua inanahi nei nō reira ko āna kai kōrero a he pito mata. I te mea wetai hakurara.
3: Hai.
4: Yeah, nō reira I whakapotohi e mātātua āna kōrero kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rānei, he tika ngā noa I te rānei, kāre whai wāhi te kāwanatanga, kāre whai wāhi nā pāti tō rangapū ahakoa I kone, te āpitihana, kāre I whai reo, kuira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te monanui a kiwa, kia mana motuhake tonu te nā whakahaere. Nō reira, me taku maharahara nō ki tērā, I te mea...
3: Koeira nā rerekētanga?
4: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho I roto I te pōhiri I te rāne, I ki te atu au I te mana motuhake. Ko te whakanui, te whakahonore ana a ia. Ato tātou kuini I ngā whare ariki o te moana nui a kiwa, tāna whakamanuhiri, whakaariki I a rātou, I roto I ngā whakapapa I wāinga nui I ngā whare ariki, me te whakahonore anō ki ngā whare ariki, me o rātou iwi I tō tātou kuini Māori I te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu, ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori I mate ki te wero I te kāwanatanga I tēnei rā me te noho ki te whakarongo ki ngā ōati a te kāwanatanga engari kāre whakatinanahia. Nō reira I tēnei rā ko te ātāhua ko te whakahau i runga i te te ohaki a tō tātou kīngi me Māori tātou. Me Māori tātou i a tātou whakahaere katoa, me Māori tātou i roto i tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu, ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite i te pōhiri nanahi nei, ko ngā iwi tū ahakoa, te kaunga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a ngā tamariki, a ngā mokopuna, ki te mōteatea i ngā mōteatea, mō rātou kai kōrero. Nō reira, koinei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho, hei tuara mo te kīngi i roto i ōna 18 tau, anā kua tū mai tō tātou kuini Māori, me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou, i tāte kuini i o te rangatahi whakaro, mō te rangatahi, nō reira, me te atāhu o te o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylist aia, ai, anō reira, yeah, he atāhu o tēnei i te mea, nui aku mā harahara mō tēnei koronai hana, anā, ko tāna kōrero tāna haramaitanga ki tō mātou hui, e rua e tōru marama ki muri, ko tāna kima hia mātou me whakapono mātou ki aia. And mō te hunga pēnei iau nei awa, he manaaki te rangatahi, he whakaruruhau i te rangatahi. Me whakapono tātou ki aia. Ko Wana Pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia. Nō reira, yeah, kāmihi ki tō tātou kuini, kāmihi ki te ko tēnei kotahitanga, a kāmihi ki tēnei, te ātahu o tēnei koranei hana.
3: Me te homai tonu a tamanu i te rā
4: atua. Ai, tā tēnō kā ahua mahana. Mai rāno i nā koranei hana o te ariki nui, i te maramo mei, tainua ki tōna matua, i te maramo ākuhata, ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, i nāenei kua kōanga, kua ko matāho a papatua nuku nō reira kua, yeah.
3: He tohu ora.
4: He tohu o te ora. He tohu o te ora. Nō reira, ko te mai nui mō tātou. OK, Auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau pēhea te hapū, pēhe te iwi, pēhe te motu.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nako ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te 2.5 paiheneti i tēnei tau, āhei te tau e whai ake ka piki anō mā te 2 orau. Āhei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaine arā te cost of living. Honua, hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
6: Kia ora roa atu, kia koe pōhaturoa.
5: Ngā mihi nui whā, hei whakatūwhera i ātāua kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou te kāwanatanga.
6: Well, E ai ki nā kai ako, nā rātau te whakatau, e hara nōku, e hara nō NDDI, nō nā kai ako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, en ahakoa tērā taumata o te tio, tērā utu e ko homahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane a mai ki nā mahi i roto i te akumana. Ki nā hiahia ana kai ako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i nā tamariki. Kai reira rā ētahi, ētahi o rātau hiahia kare no tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā. O nā tono a tēnei ka wanatana, a i tēnei wā, tēnei awha i tēnei wā. Ina kua, kua hia hia te kai ako ki te whaka aku i nā tamariki, kai roto e o rātau nā akumana. Kāre kore, te nui nā o nā kai ako, e aroha atu ana ki nā tamariki kai roto i nā akumana. Ko te tāke i keika, kua kore tēnei ka wanatana, E paku taitoko hia, taitoko i nā kai ako kai roto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura, e hie nei rā nā rarirari nā pō rarirari kua utaina mai ki rune i a rātau. Nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki kua uru ki roto i nā nā kura. Nā tamariki kua ahua hauwa kaua ātina nā noaiho nei nari a whatu manawa a hininaro. En ko tā nā kai ako hia hia nei kia āwhina mai rātau ki te whakaaka, ki te ako i we nā tamariki tautoko hia nei nā kai ako kai roto i te ako mana. So i reira rā e tahi o nā ona nawea e nei kai aku. Me te mea no rā pohatū roa e tohu tohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana o tēnei kāwanatana, hia nei rātau, te tohu tohu i o mahi, nā mahi a nā kai ako i roto i nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kai ako e mahi classroom release. Nei roto i wena classroom release, koe rā te wā me kohi aromata wai hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koeira nā mahi i roto i tēnā classroom release time, ko hia nei tēnei kāwana te tohu tohu a nei kēnā kaupapa māu i roto i wēnā classroom release times. So ko kore rā nā kai ako you know, e hia kia pērā rawatia tēnei kāwanatana kia rātau. But, you know, atu i etahi atu ona hia i nei kai ako, ko te mea, ko tētahi ona mea e kore nei tēnei kāwanatana, e tino aro mai nei, ko nā mahi kai roto, ko nā āwhina kai roto i te akumanga tētahi e hia tia nei e nā kai ako nei. Koeira e tahi pōhaturoa?
5: Nā, i a koe whakatakoto nei e te hi o ngā wero nui kei te pākia ngā kai ako i roto i ngā akumanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pēhia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa, te ahu o te reo, ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori, anō hoki.
6: Well, moho koe, moho koe, e te rirohana mai o tērā, tērā kaupapa, te ahu o te reo, e ki te atua hau, e maha o ngā kaiako e hia hia nei ki te ahu i tō taiwa reo. Hei paina mo te akumanga, hei āwhinai nā tamariki kai roto i o rātau nā akumana, aha kua i piki ake te wairo o te kaiako. Engari, e tai e rātau te whānai atu tēnā reo ki roto i nā akumana. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai nā mokopuna, nā mokopuna Māori i roto i te akumana ki nā mahi a nā kaiako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui, I te whakakorengia o taua te ahu o te reo ki nā kaiako nei. Engari, ko nā paina i taka mai, i te rāmea, i te ahu o te reo, ara anō atu nā paina mo te kaiako, mo nā mokopuna, mo te kura, mo te whānau. Ene tai e rāta i te āta, ene whakanui, i te ahurea o te tamaiti i runa i tō rātau e kapohia mai rā i nā ako-ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kenei, well, i ki te atuahau, te māia o te kaiako, aha kua Pākehā mai, i niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere i tō tātou reo. I runa i te mea, i runa i te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira te tahi wahana o te marautana, kua roa e noho wahunu nei, engari, Te taka no te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā i whakaorai. Ko te tai e nā kaiako te āta whakaako i taua marau, te taka no te wā o New Zealand Histories. Me nā kōrero tuku iho nā rātau i ako i roto i te ahu o te reo, ka tahi ka whaputa mai tētahi, kauna tētahi, kauna pēnei e te kaura mō nā tamariki ahakua Māori mai ahakua Pākehā mai roto i nā akumana. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, kua kore hoki rā waua kai ako hiahia, kua kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi, te kimi i tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, koira tētahi tēno kaupapa. Ena kei konei rā mātou o nā kaiako, you know, e ā wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā o te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hei pērā, hei waiho hia mai rā o whakakori hia mai, tēnei tāona te ahu o te reo, mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honnei. So koina rā wākuna whakaro mo tēnā pōhaturoa.
5: I rawe te rongo ki te nui o ngā hua i puta i tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori a nahenahe, mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā ku, kwa mana, kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, rā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, rā te base 2 mō tēnei raru raru.
6: Well, nā te whakatau o ngā kaiako i nā nahi nei. I tēnei āta tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tono ki nā kaiako, ki te haere, ki te pōti. mō te mahi I whai muri mai, muri iho nei. Me he mea e hea hea ana rātou ki te strike. So, ko ti tērā te tuku atu ki nā kai ako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei kā kati taua pōtitana. Hei te wenerei pia ka moho mātou kai te ahana tātou mō te strike action. So, ko tuku atu e nā ki nā kai ako I te iwa, te whitukraka I tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So, koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā nā kai ako e pōti, mihi mea the strike, kaha rā nei. And hei te wikihara mai nei ka moho. Koe nā te mahi tēnei rani.
7: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whae, hea te whika, te nama, he whika rānei, he nama rānei, e hia hia ti ana e ngā kaiako te kite I te kāwanatanga hea rānei.
6: Nā kare anō rau rātou kia kōrero hia mai I taua whika. Ko te mea ke... mā te kāwanatana I ho mai I te tahi whika, katahika. Mā nā kai ako e whakai, e whakahe rā nei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapu whika mai. So kare kau he whika I tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions kai roto, I taua tūtohu te mea, mea ata tiro tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pe a tātou e kimi hai tētahi huarahi kia putātu ai tātou.
7: Tēnā koe, nā ku u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka I tō whai wāhitanga mai. Prehetini I te riuroa, Rebecca Lessels, e mihi ana.
6: E ora rā pōha tūroa. Hai ko.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: I te rā wiki I tūai te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngāwai hono I te pō. Ai reira puta atu ai tana kauhau tuatahi hei kuini. E rua ngā kaupapa nui I whakarewahia e ia I taua hui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana I ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao, kia whakarenarena ai I te taukāia ohanga, me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tauntoko I ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui, kia tūkoroirangi Morgan, e whai ake nei ko ana whakamahuki, mo aua kaupapa.
8: Pēhā Elon Musk. Kare kaua Elon Musk I te whaitaringa mai.
9: he rahi ngā Elon Musk o te ao nei.
8: Ai, koe rā te...
9: Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngā kaunui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro, mea.
8: Ai.
9: Ahakoa koia, kei te mutihi o te maunga. E ai ki te ao ohanga he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei whai rawa tiri ona nei o te ao nei ko mea ko Brookfields anō tetehi ne te moho mai koe ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfields kā tahi anō rātou ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao ku Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rai te mea nui, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mama tātou roto anō I te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
8: Nea,
9: koe rā tō rātou atua. Nā, koe nā I te wā, I tai mai ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, I reira ngā mana nui o te ao. ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi i tā mai ki rongo tūranga Wāwai. Nā reira ui i noi atu ahau ki a rātou. Me tūpera hea mai wā rātou ta tau ki a uru atu ngā iwi ki te mahitai. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga he rahi ngā here ka mutu e whakahoa noiho nei i a tātou. Ka rau hi hiana, mai noa, koe nā taka kororo ki te pirimia, Christopher Luxon, hei aha tā koutou. Kare mātou pirangi ana, kia koutou. Tā koutou mahi he te whera i ngā kuaha ki te ao, tuatu ki reira. Kawaka koutou, e hara mai tō mātou, tā mai tahi rāne. Koe nā te take kare mātou, te kare e te o mātou i te whaiwhai iaia, i roto anō i ngā hīkoitanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te kaupapa mahitai. Koe nā ngā tino kaupapa, okiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō, mo te ahuatanga ki tōna hui ōhanga, a me te kaupapa tahua pū tēnei. Mōna koe, kei mūri tātou e whaiwhai ana ne. Hare rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei ka tāia, te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa, e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motuhape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
8: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahilini Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
9: Ai. Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, me te āta mahi ngā tahi nei, nea. E kore e oti i roto i te rāko tei, i roto i te marama ko tei, engari me ngana tātara, i runga no i te whakapono, mā tō tātara ko tei tanga ka māma te whikoi me te anga whakamua, nea. Ina kore tātara e kōrero āta kōrero kia tātara anō. Me whakapau kaha tātara. I runga no i te whakapono, ko ki te nea hau i ahau ahairana ki tā wahai, arā o tātou oa, e tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitai me tātou me te omaoke. Korongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o tea, e tino pirangi ana ki te mahitai me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wahai, e arau i te tangata, haere ki tā wāi mo te kōtaka. Nea, haere atau i runga i te kaupapa, ka oti a hau te tehi mahi nui te te kawanata hōu mo taku iwi te paina. Nea, no reira, mena e pērāna ka pērā katoa tātou i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki etehi atu o te ao Māori ngā heamana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, mai ki atu ki whetai tātou i te tuku i a koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Me haere katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Iwa, waru te kau mātou ngā mea o te kāinga nei. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. e pakahui hea pakakanohi ana I ngā tiumanako. O ngā iwi, o ngā kapureihana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, o tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
10: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu I te pāti Aotearoa tuatahi matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
11: Ai, tēnā tātou katoa.
10: Ko te hui ātau te pāti I tū I te mutunga wiki, hei tā ngā rīpoata, he nui ake ngā tāngata I tai ki te hui I tērā o ngā hui o mua. Aku, hea I pēnā I ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā I te aha mo te anga whakamua o te pāti.
11: Mā kua me atu ki a koe, roto I tēnei hīkoi o mātou ki te kakama te hāre o tō waka, ki te pakari hāre, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mena te whakeke mai ki runga I tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri nā tere kato mai ana rātou mai ngā pito o te motu whakatako tō motini ai huiwiri tahi ai me pēhea rani te hao houka kitea. Engari me tau ki a koe kei pō hehe he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro a pō hehe a wai atu rāne a pōpoko raumati marika.
10: Whakamārama mai tēnā kōrero āu, anko mō te pipi whārairo?
11: A koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wā e kōrero ki tāua. Tērā te pipi whārairo te kawe, te mea te... te kawekawea, nā, tērā te kitenga, nā, I roto I te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kōkoia, te koa ia tū matareia koia, ko māwete, māna hoki a ngai whakarituritu. Ko he tēnā te whakamāuritanga o tērā kōrero. Tērā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, I te wā, I te tahi kuia rongo nui roto I a hokianga tana ingo ko pipi frauro. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Marara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero I mea. Puta I a rāua ka hopu kina I awa I atu rānei. Nā ko te nui ngā kōrero ko te wāhi tau mai ai ko te pipi frauro ko maunganui. Ko maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai kōkoia te koa I atu matareia ko e tēnā te whakamāri tanga ko e tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whareko
10: Ka mutu ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutau I eke I te kotahi mano kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki I nei hui I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapane?
11: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta I roto I a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Mehe mea hara I te hoi e nāinei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga ko āhua kaumātua. Engari, tini atu te hanga. Māori, nohana I rato te motu e hi arani tō rātou roi roto I te hoko whitu. Ewa, eke ana te, e me utonu ana te hi anō atu paihiniti, te reanga kei a kaumātu atu. Engari, e putu mai ana, te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai pākihi, engari nui no atu tō rātou hawangawanga. me aha me noho me hare atu rānei ki poi hākena.
10: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, ka tahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kaiarahi i a Wenitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena pena e tātou katoa he pūtea ki āia. He ha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
11: O, e mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hou. Hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk. Ka whakakaupapatia, ka whakamanange roto i te ture. Ka tū, te kaupapa tuatahi o te pena pena pūtea. Rima te kaumā, a whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāene, kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu, i ngā whai. I te kōkiri tia e Wenitana nōna i te tūhei minita i te wāi a Jim Bolger me Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro. Nā ko.

0: Ya, hote tū o tō mātou rangatira, ka ue waiho ma te kaimahi anau, anake-nake whakatau, me pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, pena urana koe ki roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kabupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā muni awiki, ka penapena ngia ki roto i tētahi kōhanga. Nā, i tētahi ōhanga. Ka taenga waiho tēnā ōhanga kia rahi ake, ma te whakaranei a tanga ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā muni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
1: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi ia te tamaiti i te kura. Kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu. Kua whai rawa hau, engari kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Kia o whakaaro, me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
0: Ai, ia mātu i te tamariki. Pērā rawa te timatanga, e mea e wāhi puka pēke anō wā mātou, nā kore te rawa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīke natu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna, nā e kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wā hāngai tonu tō mātou Chichiro. Me pēhe arānei e whakatūngi ai e tātou āko tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ki roto i te kapoa kaibahi. Pēnā kai Aotearoa koe, nā e tēma te mahi mahala.
1: Kaupapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaupapa tu arua ko te whakarite, he momo kaupapa here mo ngā manene hou, me hakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei?
0: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi mā tikanga ahako ko wairānei te tangata no rāwai me mōheo rātau. Ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, e nā tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, ke nā hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma nōheo te raweke i a wairani. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te warutau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira, kolong mōreo mena ka manaaki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i te nei kaupapa.
1: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā, hei reo Okawa o te whenua. Hea te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori, hei reo Okawa o te whenua?
0: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda kia haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, hei te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, hei te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao, take tēnā o mātou ki ana kāhore. Tā mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rai. Kāre he reo e mina tiana tuatui tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e, koe tēnei. Āko tā, tō tāu mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoina na te reo.

0: e corro tiano lui tiano io te cota i aura io te cota i la da qui amato i pirae ora che amato i hiano te taka i te tai reo che atu e li toku hoha te ma i toku te reanga Maori e tiro ngoi kore koutou ngohi ngohi maari ka ora kai koutou e kitea ma popo koutou ka mui e te manini ora ta koutou e peke peke nei o te kawalatanga mo te krauna mo te Pākehā a popo tō koutou reanga ka muia maari katia me mai a winitana ki a mātou ki a pau te te kaumāri matau tatana te rima te kaupaihinuti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa ora koi whānau mai konei
1: ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai pēnā i te haere pea ki Paniora ko te reo Paniora te reo e kōrero tiana ki Wiwi ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa ko te reo Māori te reo e kōrero tiana he moi moi atonu
0: e hoa ia te kotahi wiki e rere mai ana ngā ini ana ki konei horakau rātau arawa ki tō tāwa reo haramai ana rātau i te tai whenua tino nui te hiakai whenua rawa kore ki te ana rātau i te tai huarahi e nui ai wā rātau rawa engari māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi ko tō tāwa iwi
1: ko taku tohe ko te take e pēnā ana horekau he tikanga mā rātau e whai te reo Māori koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo ka whakaro ake pēr rātau ki te māma o te tai mai ki Aotearoa hoina no aku whakaro e taku matua mihi ana e me ana koe ko te whakaro ia kaupapa tua whā ki a tāua kia whai ko te whakaro ia kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa pēnei Donald Trump Trumpian campaign. Nā te tikanga o tēnei whakaro au, tēnā whakamarangi.
0: Ah, ia pāwerewera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo a Māko Winitana ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko wai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
1: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria tō Rangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitoria Nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Kia te mahi e puta ai te hui mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
0: Me kaua mātou e whakamana mana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. O tā mātou he rapu mārika ho e hea ngā tangata e tō tikana hei noho ki roto i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia ki a mauai, ki a pōtaingi ai rātou, ki ngā mea, ki ngā karane, o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, ki eke atu ki te rūtekau paihini ki tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
1: Karawe. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
0: Manako,
1: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ko tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, no reira, nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
3: Nāmi, nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te arikinui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
4: Oh, te tuatahi me mihi, nui nui ki aia te ariki nui kui ni ngā waihono i te pō. Te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatua anuku, ara ko te tae ao hoki, tōna kaha, tōna aroha ki te tae ao hoki, me tōna karanga ki te ao ohanga, no reira, oh, hariko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi, te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au i ō rātau ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātau aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apōpō anake mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi. Aroha ki aia te are ki nui kuini ngā waihono i
3: tō. Kia ora, tautoko pau te kahana. Ki e nā kōrero au a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te are ki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai au, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E ruanga kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua ko tahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa āna, heahana.
4: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea. Kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia i te ara pūtia. Nō reira, e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākari ki ōna tono ki te ao.
3: Tēnā koe, nā i ngāru a wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori kātu hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā, kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaro whānui mo te rā kōpautanga.
4: Kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, haramai a orini ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa orini, himemihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori i te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere. E hara i te mea he wahi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kei nguia tātou i tēnei wā. Me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
3: Nā, tēnā koe. Nā i era wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Ki tea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake, ko ngā tamatoa i kōkiri te pētihana reo Māori i taua wā, nā tērā i hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā, Rāweri Paratine, tetehi no roto i ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
4: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou kōwehe ki ngā tuhunga, ngā tuhunga. Kare ko ngā tuhunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tuhunga, he tuhunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikanga. He raue te kite i ngā mokopuna, i ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
3: Tēnā koe. Nā, e pehe ana ngā whakaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i ēnei rā?
4: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aga, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira ai, whakahihi a ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
3: Nā, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaro, a heahara nei.
4: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo taketake, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo rangatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
3: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a moana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
4: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki. He tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pērā ki punareo, kohangareo, tōna whakakaha ki aua rōpū. He tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana ki a Benjamin me tōna whānau hoki.
3: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i Pākio aia me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōrangapū.
4: Ai, patua tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pāremata, ngā pāti tō rangapū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū, ko tērā te menui. Mēnā, mēnā, kei te tiro, tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hāpori i te kōrero patu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te, te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
5: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
4: Oh, kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no, no te waipaunamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata. No te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te, ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai haramai, kei ta haramai o Mike Davidson.
5: Wā, tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i hōnga manaakitanga a kirunga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
4: Ngā, ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, ki a ora.
6: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
7: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, te whakamārama.
8: He mea tau
9: toko nā te mānga.
10: Kai pāho.
11: Tōku reo, tōku oho, oho, te reo irirangi o wātea, o nō raumā.

0: Ai, hoi nō rā kororo nui aku e mihi ke o te tai toke rau i tuku i a maua ko Fire Katie te tima ko maua ko Harry Burkhart ngāra wake ko maua ko Fire Katie te mutunga iho ko maua ko Toa hei arahi kahu o taunui rato i enei tau he honore nui tēnā ka mutu he nui ngā kaupapa nā mātau i kawe i tā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi rāua me taku tautoko pautekaha ia rāua i nei tā tātou kaupapa e amo nei te kahu o taonui ko te kia tauiho te atawhai nui ki runga kia rāua.
1: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kite ana tātou e pakanga mo tēnei tūranga kotahi ne?
0: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi ara ko te tai tokerau. Mm. Tēnā, i te aroha nui a te hunga nei tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia pai ake te wahanga ki te kawenga ake o te reo te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto i te uarahi. Kia au koe atera ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātau atu, nā reira koe atera.
1: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau kotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wāinga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
0: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku manawapā, manawapī, te kite ake i te mā wehewehe a te iwi, tāku e whai nei, te whakakotake, nako kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku imoa, kua ahua tau te puehu, i runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, ke haere mua tātou. Nā reira, koia no tērā, ka mutu e nui te mahi ke nui i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou, i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao, tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hian reira e hara tēnei i te taima kia kotitia i tātou kia mā wehewehe tātou e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou o kiritahi kia mahitahi kia kawetahi i a tātou manako ki mua.
1: Kia ora, me te mea hoki, aha kua katahi anō kua taitau o waiwai ki roto i te ao porotiki, e hara koe i te tau hau ki e nei momo mahi, e whawhai ana, mō te mana motuhake.
0: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga, maramate ki te nei e, kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi, a hau kua wiki. Engari roto i taua o no wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe, ka mutu koia tērā ko taku mahi tai atu rā ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoenga tuatahi e mau nei tēnei o ngā pōtai koroi e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Koroi e tū ana ki te wero, ki te kāwana o tira, ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Ko mōhiau ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, e toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utaki anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokere.
1: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te taitokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou, no reira e mihi nui atu ana kia koe, kwa whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, he kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa. Ki te pōti, hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini, hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo, nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira ko taku aki nui ki te iwi nui tonu, hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
1: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rā, ne?
0: Mā mihi.

e tā tai, whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira, a piti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairuatia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga ki a koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire mō tēnei ata e hoa mā kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā re re mihi ana, mōrena ki a koutou, nei te mihi. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena ki a koutou, e mihi ana ki a koutou, mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā. Ko hono mai, e mihi ana, mōrena ki a koutou. Kei whanganui, ko te ko awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana ki a koutou, mōrena. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena ki a koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena ki a koutou, nei te mihi. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke ki a koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana mōrena ki a koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena ki a koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana ki a koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā ki a koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā o ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata rātū, he ata tūrei rānei, te 25, te 25 o Akuhata o Here Turi Koka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wā nei, tainoa atu ki te whakarakaia i tēnei ata, tērā ia, e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou kua hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, ki a koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga. I Wanganui i a māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoi me te whānau āpanui anō hoki. Nā reira i te ata nei, ka kōrero mai a Roihana, mō etahi take tōranga pū. Rā, pēnā i te paipa hamuti, i whakaitia e te kaunihera o Rotorua, kia whakatakotohia pātata ana ki tō rātou roto tapu o roto kākahi. Nō reira ka kōrero mai ia mō te whakataunga te kōti teitei e pāna ki tērā o ngā take me e tahi anō take tōranga pū. Nō reira whakarongo mai rā kia Roihana Nuri. Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko tai pari tai tumu i tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tōranga pū. Nā reira, nā rungi i tēnā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, te tahi o wā mātou, wā tātou kaipūrongo hapori. Rā, kōrero Roihana Nuri i tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tīpini o tira e mihi ana ki a koutou, o tira tātou o te moana o taurangi tīnei wā.
0: Kia ora rā, ka poi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Ka tahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Rotorua, i a rātou e mahi ana i tā rātou paipa hamuti i te taha o tā koutou roto tapu, o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, ko a whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kā tahi kārua, ko a honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. A hoi anō, kāre tōni rātou i tai atu ki a Te Arawa, ki a Koutoura, o te poari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
1: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, karekau te puari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi i te whakahē ki hanga i tētahi wāhi whakatikatika i ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. O te ranuki e, kare te puari, kare nā uri, kare nā hapu, kare nā iwi o te moana tonu i whai wāhi i te tīmatanga. O tira i te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga i tētahi wāhi, whakatikatika i ngā parahamuti. Karekau tētahi i te tino whakapono, aka whakatakatorea he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e... Ka kōkiri tāna e hiehia ana, aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua i a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehia ki tēnā paipa. Kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paru hamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto oroto kākehi. Nā, ka maringi hoki mā te awa o te wairua, ka tau anō ērā para ki roto Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā para hamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapurā. Koere te mea kai te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero o te kaunihira wā, kai te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea i tīmata rātou i enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga i tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākehi nā reira. Kei reira te matu o te whakaaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu e hiehiana ki te pakaru i tēnā, ki te whati i tēnā paipa, ki te imata anō te kaunihira i ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te kaunihira, ki te pakanga, ki kaue whakatakoto no te mea, te ara i takoto ria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi rūpā e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu. Nā reira, ai, kei reira kie, nā reira. Tino harikoa mātau ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei. He roa tēnei whawhai mo te rua tau, mō te puari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kārua mo te hunga i porotehi, e kia nei ko protect roto kākahi.
0: Mm.
1: Pira rōpū o ngā uri me te hunga ngākau nui ki te tiaki i te taiao, i reira e tō puni ana, e hō puni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te porotehi, ki ngā mahi keri keri whenua, ki roto i ngā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raru raru. He oi anō, ako ai kā mōhio kā ahatia, karekau te kaunihere i tino whakapāha ingari kei te mōhio kē ia, kia hatāna i he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawira ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai kā mōhio hea te āpōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawira, mā tērā rōpū, mā tērā, mehemea kā noho koe ki Tarawira, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu, moana e tūkino hia

0: e whakahe ana ki te, me whakatika rātou i a rātou me tō rātou parahamuti. Engari, ka kawea mai o rātou parahamuti mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapurawa o Aotearoa. Koenei te kuare o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhe anau te kōrero roto mea kua au, kei te whai i te kaupapa, he uri ahau o tērā moana, kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana, nā reira. Ai, e hara te, ko te mahi a te, kāwana, a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo te kaunihira.
1: Ai.
0: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kāpakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
1: E Roihana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mēnā rā nei i whakamahia e te kaunihira, te raunga ture te fast track, ki te whakatūtuki i te mahi nei.
0: Kā kore tonu, kā aupōro, kā poro tēhi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuaretanga, ki ngā hapū me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e meana, kaua e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mihi me kei te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control. Ne?
1: Ana.
0: Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Kare he mana whakahaere atu anō mō tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. O te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana tianara.
1: Ai.
0: Nā reira, i rerekē tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, pau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuāri noa ho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā, te pānui mai a te kōti teitei e meana a i konei koutou he ana, te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anoa a te wā, ka mahi tonu rātou i ēnei mahi. He a te akoranga, kā puta.
1: Ana, i kitea e au ko te tiamana o tā koutou Puari, o Roto Kākahi, a Wally Lee, ko tāna, tērā pia ka pai tonu i te taha ture, kia whaka tūtuki hia tonu tia, te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaiporo tēhi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu i te hunga prihimana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mōhio au ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa, ne? Ai, ko tātou katoa i utu mō ngā prihimana i tai atu i tawa wāra. Ai, au e tau kiri, ai.
0: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahia ana ki te whawhai mō te oranga o te taiao, koina te take o tēnei rōpū. Ko protect roto kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawe kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti taiao, ka hinga ki reira. Mea rā wāke, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tona taonga. E hare te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Nā reira, kei reira te raru. He oi anō, ai, he rangi pai mō roto kākahi, ka taia te tau. Ko te raru nui, kārehe ēnei rā, kei reira ki te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa. Ko te iwi kārehe hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te roto kākahi. Nō te mea, ko roto kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o tira o Aotearoa. nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hia hia, kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā.

0: A paipa? No, te mekare e tai te kāwa, a te kaunihira te mea, a, e kore kore rawa, e tahi oi nga para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
1: Tēnā koe roi hana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no te rāwiki ki te aiau i Rāwiri Waititi, e me ana, mō rātau nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātau ki o rātau kaipoti, me aro kē rātau ki te poti mo te kaitono. Kaua kē aro ki te poti mo te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātau.
0: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, oh, kāre ha haki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra māna te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua, a koe ka mōhio rā tātau, hei te pō tonu o te tua whetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, kua tuku rātau, kua takatakotori ara e rātau tā rātau rautaki ki mua i a tātau i hunga kai pōti. Nā reira, kai tēnā tangata takitahi te whakatau mea ha rātau, mea rātau pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kia ake me panoni te kāwanatanga ki ara mai he kāwanatanga hau. Uu te ki te kā pēhea tērā, mehe mea kai te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kei te kia ake ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki kā aria roa ka mohi o tātou, he anā rautaki o tēnā pāti, he anā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti kia tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hitori o te pāti Māori, ki te pātai noa ho mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātau i te mahi tērā mahi mai te orokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā, he marama, engari he marama no te mea kai te kita tātou, ai nā wehenga me nā tohe Wainganui a Maria Meno Kapakingi me tākuta Ferris mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei, ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi waku hoa. A tērā pia ka pai hua tā rātau rautaki. Engari, tērā pia rānei ko hoki mai ki te patua noi a rātau. Ai, nā reira, ai, tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rā, i rongo au i David Seymour, Rāwiri Seymour, e kōrero ana mō tētahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mō te katoa. Engari, o pāro.
0: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāua o te iwi Māori. Te āhua nei i roto ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapa here a rātau, i tēnei kaupapa here a rātau. E māra māna tā rātau nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te kia ke o he whakamāra mā noe ho e nei kaupapa here kia tika te āhua o te whakatakoto i nā, kia tika te mātāpono. Engari, hoha noeho ki te whakarungo ki tērā no te mea, mai anō i te tau 1840 tauana tēnei. Kari i e i reira? Nā reira, kei te kia ake i ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti, o tirai i nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rū aki haere, anō nei kare mātau e ki te ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, tirohia ki te whānuitanga o nā kaupapa here a Act, me te mea hoki, e kare kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore te tiriti o Waitangi. Hena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Anō nei, ko rātou ngā tōhunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te henengaro o ngā rangatira o ngā iwi. Kari rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhea nā rātou te mōhio hea te, tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehātanga o te reo Māori, no te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tukumaha o nā rangatira a waitohungia te, te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rafu i te reo Māori.
0: I rima te kau, tōna rima te kau kā waiho, waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kāre tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. Ere kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te marama David Simo ki tēnā? Roti mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kāre te katoa, kāre te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpaiaki i nā tika, i oatitia e te tiriti, kia noho mana motu hake, me te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāunga. Kāre tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā patipati pōti tēnei, nā reira, kāre tātou au e tino tūmeke ki tāna mahi, hei ā pōpōko 3D Principles Bill 6.0.
1: Nā reira,
0: haere atu, he pe tema o 3D Principles Bill 7.0. Ki te wā, ki te, hea tēnei pirewe, hea tēnei kaipapahirehe. Hei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noiho te pepa, e mana nei tō rātou noho ki konei.
1: E roi hana, taku pātai takamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Simo, ki te whakatakoto hiahia kaipapahire ki roto i te pare paremata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
0: Well, tika, koina te pātai, me pātai hia e mātai tēnei wā. Nā reira, mehe mea kā riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei ā pitihana. Nō te mea, ko te manakai roto i te runanga o ngā minita, ki te whakatau i nā pire. Nā reira, kā tīmata, ko tō kaupapa, pahere, hei whakaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō tai pono, ka tae koe te kawi i tēnā kaupapahere ki te rārangitanga o ngā pire a mima ki reira whiriwhiri ai. Mehe mea ka tangohia tō pire i te pōti, sa tae te tīmata te kōkiri i tēnā pire whakamua nā reira. Te mahi puna mima pāremata, he hāpai i ētahi kaupapahere, he kawi i e nā kaupapa ki roto i te pare, mehe mea ka waimare rātou, ka puta wā rātou kaupapa hire a utirā rātou pire i te kēne, ka whāia te tikanga, te tūkanga o te whare, kia tutuki nā anō, kia kite tātou mehe mea kai ā rātou nā nama, ki te kōkiri, ki te hāpai tēnā kaupapa hire nā reira. He utu i te mutungo te rā, ki tēnā o tātou, mehe mea he kaupapa hire pōrangi i te tīmatanga. Maumau wā, kura te utu. Kā te take e maumau wā na tātou ki enei kaupapahire, kāre i whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā wanatanga, rereke ne, ka mea tu ao, ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga, ka tautoko enei whakaro, engari kaua, ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. Ka uru ki roto i te tukanga o te komiti whiriwhiri, e nei mea katoa. Engari, he oieno, karekau au e, he kōrero noa e nei, mo te āhu o te tukanga i roto tonu i te whare mīere, kia mōhio ai tātou. He aha, kia, ko taku kōrero whakamutunga. Pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaro, ka kawe i o hiahia ki roto i te whare, kātahi ka whakatinana hia mā tētahi ture, kātahi ka whawhai ia i roto i nā tukanga kia whakamana tēnā whakaro hei ture mo te painga o tātou koira ki au. Kare pai te whakauru etahi mema, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona. Ko tāku kei te aki a hau kia whai māramatanga tātou i mui ki whakatau i tō pōti, whai māramatanga i runga tonu i ngā kaupapahere e rata ana ki a koe hei painga mō tō whānau. E rata ana ki a koe hei painga mō tō hapori. Ne? Koe te au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkino i ana i a tātou, kei te mōhi o tātou, he wā tēnei e takahi ana i te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā rere, ke matāra tātou, kia tiakina tātou i a tātou, i enei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhi o i a toru tau, a ko te Māori kei te noho, ei papa, mō ngā rōpū tōranga pū, hei wepu a kia whai pōti no te mea, he whakamakaku i te kai pōti ka mea ke ōkai te haramai e nei Māori. Mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua. Koe nā e hoa.
1: Pena rā koe e Roihana, māu i kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapu, e mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
0: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Arā, he waiata. Arā, ko te waiata karangatia rā. Nā reira tuatahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata nei, a tuarua hoki mai ki au me tētahi paku whakamārama.

Nej. I titua, tuatahitia te waiata nei e tā apirana ngata mō te hokinga mai o te hokopitu a tūmatauinga i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, kua tapaina ki runga i a tā apirana ngata ko ia te matua o te waiata pāringa. I ngā rā iaia e rangatahi ana, nāna i whaka, nāna i whakapākehā, nāna i whakamāori, i ngā rangi o ngā waiata pākehā, ngā waiata papai, ngā waiata rongonui o te ao pākehā, nāna i whakamāori. Ahoi anō, ko tā apirana ngata, ka whakamahia e ia ngā rangi o ngā waiata ingirihi. Ahoi anō, ka tā piri atu kētia ko ngā kupu Māori. Ana, ko tērā te pūkinga i tā apirana ngata. Ana, whai muri atu i tēnā o ngā mahi, ko te mahi whakamutunga ki te hanga i ngā mahi āringa. Nā reira, i te wā o te pakanga tuatahi o te ao, nā i whakarongonui ti ai enei momo waiata, i roto i ana kono hete. Nā i whakatū puta noa i Aotearoa, mō te pūtea hei tiaki i ngā hoia Māori ka hoki mai i ngā pakanga. Anā, e ai ki tā te hōtaka konohete o Auawara, ko enei konohete, i roto i enei konohete i waiata ti ai, ko etahi waiata pēnā i te waiata e te ope tuatahi, rā he hako hou, me te rā atu waiata, hoia rā te waka nei, nā praire tomo ana te raunga waiata i tito. Me tētahi hui aroha i whakatūria mō ngā hoia i hoki mai ai i ngā pakanga. Me tērā o ngā waiata i Tawawara, no Tawawara hoki mai, hoki tonu mai. Tērā pia, ko te waiata tino rongonui, rawa atu o ngā oana waiata katoa, ara, ko te neina, ko kāranga tiara. A reire homa, kia pakarongo mai anō koutou, ki tēnei o ngā waiata, a kāranga tiara, nā tā apirana ngata i tito. Pakarongo mai.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Ana, ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa o te haurongo taumatarau. Ana, ko nire, nire aha tāmaki. Nire aha tāmaki. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu kehu pātara. A mō te oranga o tēnei o ngā rangatira Māori o mua. Ara, a nire aha tāmaki. Nō Ngāti Kahungunu, a mērangi tāne anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Nau mai kake mai. Piki mai rā ki rungi te waka reo irirangi o tauranga moana e whakapāhotia nei ki a kōtau mai te whale o te tīrairaka. Ko te kehukehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto. E tuku atu ana ki a kōtau i ngā pitopito kōrero. Kai roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Ko tōna tikanga e whakapinipini he ai i ngā kohikohi ngā kōrero e pāna ki ngā tīpuna o ngā wā omua huri no te motu. O reira, ka waka e wareware te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki a nireaha tāmaki. He ranga tira no rangi tāne me ngā tikahununu.

ki mai rā ki tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. I ochi pai katoa ngā kōrero tuku iho, ngā kui toha toha ki o kōtau talinga ariare. Ko te kehu keu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kawana ki a kōtau, reira tēnā kōtau, tēnā rā tātou katoa.

0: ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu ko te 18 minuti mai te torikaraka i te ata. Nā reire ho māko ia tēnei te wā, kia whakapāohungia ngā pūrongo o te karire. No ina nahira, hei whakarongo mākoutou. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia te karire.
1: Kia ora mai rā, e haere ake nei i te karere, e kite ana te whanaketanga o tētahi marae i te tai rāwhiti i mate te kimi kāinga rua, pai muri te huripari nui a Gabrielle. E pakanga ana ngā ihu waka o te ao ki te whakataetae waka ama o te ao ki Hingapoa, kei reira a Taioro News. Ākua tuia ngā tikanga raranga o mua me ngā tikanga o nāianei ki te whakakitenga pueru o Aotearoa, arā ki te whakaaturanga o Kahuria.

ki mai e whama ki tēnei wā e kite ai ngā mahi a tāwhiri mā te ara ngā tohuarere o te wā. Kia tirohia ke anei rā Aotearoa e kitea na ngā keke ao e karapoti ana i te wai Paunamu, engari anō koutou o te tauihu o te waka a Māui. Heo e hei te roanga o tēnei pō, piki mai ai taua aro tōraro ki ngā ke ia tātou o te ika a Māui. Engari anō koutou te hiku o te ika pāina ina katoa e tērā. Nā, kia tirohia ake ko ngā matapai huarere o tēnā rohe o tēnā rohe. A koutou o te hiku o te ika. Fiti fiti ana tērā, engari anō, tātou o te waiariki, tērā ngā wā e ua ana ki māo, e māo ana ki ua, ki te tairā fiti inaia nei, kā tika hoki tērā kōrero, te tairā fiti, i te fitinga mai o tērā, te kaumā iwa, te pāmahana taitei ki a koutou o Tūranga Nui ākiwa, whakawhiti atu ki te taihauā uru o tira ki te upoko o teika, te upoko o teika, te whanganui atara, te kaumārima, te pāmahana ki a koutou. Engari anō koutou o te tauihu o te waka, rai kite ana e ua ana ki māo, e māo ana ki ua, te kaumā whitu, te pāmahana teitei ki a koutou. Nā, ki o tautahi hakatere te tihi o maru, te ohā maru, manu herekia, te kaumā waru, te pāmahana ki a koutou manu herekia, te rā ngā wā e ua ka o patapatangi ana koutou, wai hoki, a pio pio tahi o te poti maru a wai wai hōpai. Nā kia tirohia, te rā apa, te tai rā whiti, paki ana, engari anō, te puka a Māui. Kāri pera rawa te kōrero, wai hoki wēnei o ngā rohe hei, te rā pare, engari anō, koutou o whangārei, te renga parāwa, ka whiti, atamani, te rā. Nā kia tirohia ngā tohu huarere ki tā maki makaurau i te rā, nā te paurewa teitei e, ae ki te ana, te whitinga o tamanu i te rā, he rangi mokopuna, kei te haere i tēnei wā ki roto o ki runga ake o Tāmaki Makaurau, koinei te whanga o Waitemata, mai te Waitemata ki ngā karahiwi o Tautahi, e kite ana te pake o te rā me te tōnga o te rā ahakoa haurua i te whānohe o te karaka i tēnei wāne. Engari ātahu a te rangi ki te katoa o tātou. Nā koina a tātou kōrero mō tēnei rā, kia ora tātou.

0: 天哪，可以这里吗？因为哎，发达的买哪个破哈吃了完了，今天明啊，高兴啊，阿王姐，那这个家长哪去？阿这发了外头来着，那在昆明啊。在这阿拉皮的趴台，哎，我家那拉内啊，哇嘿，皮内啊，苦哈个了，内啊，苦了，还哇嘿，发个菜了啊，伊啊，罗布，土了个皮，卡发个苦巴尼亚，给听啊，哈，听啊，听啊。Kei te ara ki te pātai e wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukatiana i ngā mahi tō rangapū i e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōntaka mēnā e whakamahiana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai patākoe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Au e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau aia tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama noa atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou. Kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaakia whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakariwatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hoki ngā mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori, E hari I te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehea te tangata ki te kōrero I te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku I tāna tono kia kōrero reo Māori ia I Aotearoa I te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau Māori maki te 26 ngā piro whakakopani I te tukinga ki a ngā Rabbitohs I Poihākina I te pō o te hatare kā hipa. A I whai piroa Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria I eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi I te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: chi na koi chalu nga iwi e pakaru mo mai na ko pohatsuru a wai na tenei me nga kohi nga a wātea nga te kuitea taunaki a te whānau a wai tareira tātou kumima. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te emiri hei ara te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarā nei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai atā kuta Ferris i tana tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga no i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā hau, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou. Kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
2: Nā reira kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai pa tāku e mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki-akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakariwatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātau iwi mai te rā taketake, mai te rā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te tauranwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pea, ne koina ke te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, E hari iti mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehea te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau Māori maki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dylan Watine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakehiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a i rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.